ekelem nke onye chiri ya biko zere ndụ mmiri ndụ azụ obi aṅụrị ka anyị ji anabata gị n'oge ndị igbo na bond 92.9 fm all number one onigbo mgbo ka anyị nọ ụlọ ọrụ na-etiwa aki oyibo nwa nsugbe Nwenasị na imere nke ọma maka ịrapụ igwe okwu redio gị ka ọ nọgidesi ike n'ụlọ mgbasa ozi a. Ana m ekelezi Birikis Ibrahim, nnakwazi onye ogbo ya bụ onye bunyere m oche n'ehihie a. Nwenasị na ọ ga-adịrị onye ukwu na onye nta na mma. Echefu m gị onwe gị onye nọ n'ụlọ were na-ege ntị, a sị m na ọ ga-adịrị gị na mma. Tonti n'ala ka nkọrọ gị ka anyị na gị ga-esi na nọrị na nke taata bụ Sunday mkpụrụ abalị 20 ma bụrụkwazie n'ọnwa nke 9 ka anyị ka nọ n'ime ya. Dịka ọ na-adị na-adị kwa ụbọchị ụka bụkwa kedu ihe anyị na-eme gwam ihe anyị na-adị na-eme ngwangwam sepụrụ ọnụ n'okwu. Ọnụ mmiri ndụ bụ oge anyị iji akụpụgasịrị gị egwu ndị dịgasị iche iche, egwu ndị e ji ewulite mmụọ, egwu e ji eme ka ndụ mmadụ tọwanye gị ụtọ were mekwazịa ka mmadụ na-adị ogologo ndụ. Egwu ndị ahụ ka anyị ga-agụrụ gị ngwa ngwa nsepụrụ ọnụ n'okwu, mana cheta na ọkụ elekere mbụ na anyị ga-akọrọ gị akụkọ ụwa. Oji nkeji 15 gata elekere mbụ anyị wetara gị ozi ekele ka ọ dị n'akwụkwọ nsọ, bụkwazị nke ga-eru gị ntị mgbe ọ ga-eji ọkara wee gata elekere mbụ. Oge ụmụaka a ga-esochi azụ ngwa ngwa ọkụrụ elekere abụọ, anyị weta nnọkọ anyị na gị n'asụsụ Igbo na njedebe mgbe ọ ga-eji ọkara wee gata elekere abụọ nke ehihie a. Ma hafezie gị n'aka ndị asụsụ Hausa maka idu gị wee gaba n'iru na mgbasa ozi na bond 92.9. Nwenasio, na ị ga-adịkwara m ka echi maka na echi adị agwụ agwụ. Nọgidesi ike n'isonyere m maka na onye nọrọ sonso ya n'odudu na atagbu ya. Ka anyị gbapụ ọsọ ozugbo na ị wetara gị mmiri ndụ. Onye ndu gị n'ehihie abụọ m, Roslyn Chika Ajichanai, ya gazie dịka ị na-esonyere m.

mama onwe Broslin sokwa wee kwuo ya na ọchukwu na edum maka na onye oduru otu ọnwa ọnwa ebo ịtọ ịnọ ise wee rute na nke itoolu ọkwa naanị Chukwu pụrụ ime nke ahụ ọ naanị Chukwu pụrụ ime ya eziokwu eziokwu nweghị onye ọzọ pụrụ ime ya nwunye gị ama meworo gị nke di gị ga-eji mịa nne na nna gị apụghị ime naanị ihe ha wedebere bụ otu ahụ gị na ha nọ mana ọ bụrụ na ọ bụghị mmasị Chineke ọtụtụ n'ime anyị kara ịbụ ndị echefugoro n'ihi otu ihe maọbụ nke ọzọ mana amara Chineke ka na-edu anyị ebere ya ka na-edu anyị afọ ọma ya ka na-edu anyị o wee bụrụ ihe iji wee nye Chineke ekele na o chebere mụ na gị na-abọ ndụ anyị wee bụrụ ndị dị ndụ n'ala ndị dị ndụ ma bụrụkwazie ndụ dutara tata isonye n'ozi ekele na bond 92.9 FM onye mere o ji adịwa m obi na-eji were na-atọ m rikpọ ma n'oge mmiri ndụ Chukwu bụ mmiri ndụ ọzọ dịka ibi a wee bụrụo na n'ime egwu a bụ nke mmesi Chukwu ka ogoro ọ sị na Chukwu na-edu m amaghị m onye nke na-edu gị mana ọ bụrụ na ị hapụ ya ka ọ gaa n'iru na-edu gị eziokwu eziokwu ụkwụ gị agaghị nata akpụ n'ala ihere agaghị nata eme gị ịla azụ agaghị nata abụ nke gị echiche ọjọọ bụ nke ọ ga-ewepụrụ gị ma ọ bụrụ na m ikwe ka ọ bụrụ ya wa na-edu gị ọ bụkwa ikwe ikwu na ikwere ma n'ime obi gị ma ọ bụ n'okwu ọnụ ị na-ekwu egosi gị na ikwere maka na ọtụtụ mgbe ka ọ na-abụ anyị ịga na m eburu ihe ọzọ n'obi anyị na-ekwu ọzọ ma ọkwa na anyị na-ekwu ọzọ mana bụrụ n'ime obi anyị ịma ike na-asị ọ dị egwu ebe ego nri ezughị ka ọ ka eke si ikwu ya overtime bụzi nke ga-ezu nke o mebeghị gị wee batazie na m ọnwa nke itoolu ọ bụrụ afọ na agwụ agwụ ha dị nyọbara ya onye hom ya na m ebe m n'ọnwa Jenụwarị onye hom ya na Febụwarị onye hom ya na Maachị ka afọ na-achọzi egwu chefuzie na ihe niile kwere omume ebe Jehova na-adị ndụ ya gazie.

anajikwa ni ajo oburu ma na anaha onwe he mgbaga ihe a na eme ndi chiri eze mana ha na eme ihe ozo ndi nwere ndi ha na edu mana ha na edu fi ha ha nocha na udi di iche iche nwekwara ndi nke ga anọ iche na m o na echere gi ezigbo echiche iche na o na akponye gi ezi alo imaro na m alo ya na nkati ya bụkọ ọ ga-esi wee memi n'onwe ya na ọ bụghọ gị onwe gị ọnya mere ị ga-eji wee kpachara anya maka m ndị gị na ha kwụ maọbụ ndị gị na ha na-emekọ n'ebe ibi o n'ebe ị na-arụ ọrụ ebe ị na-azụ ahịa mana ọ bụghị iwu abụrọ na gị na mmadụ ga-abụrịrị enyi tupu onye ahụ ewee mee gị na inyere gị aka e nwere onye gị na ya ama abụ oyi mana ọ na-echere gị ezi echiche ịma nke ahụ ọkwa naanị eze chiri eze chi anwụ anwụ onye anyị na-ekwu maka ya bụ chukwu onye nọ n'eluigwe ma ọgọdi ya na-akpọ ụkwụ n'ala bụ ndị maara ka echiche obi mmadụ dị mana dịka mmadụ anyị bụ ị ga-emenụ nke gị ị ga-eme nke kwesịrị ka ime nke ọzọzi ịrapụrụ ya ka chukwu mee maka na e nwere ndị chigoro onwe ha eze n'ụwa nke na ihe ọzọ bụ na enweghị ihe mmadụ dị ha kia ya bụ mmegide mmadụ enwere ihe ha ji a wee kpọrọ maka na ọ na-adị ha ka m ha enwetachala ụwa niile ya bụ onye nwetachala ya ojizigharịa wee na-emegide mana nke ahụ ekwesịghị nsogbu gị adị ama ama ọ bụrụ na ịdabago n'ụdị na ndị dị etu a na ịdabago n'aka ha o nwee ike ọ bụrụ na ọ bụ onye gị na ya zụkọrọ ahịa ọ chọzie iri uru rikwe tanki ụdị na-enu ya ifugi ya ọ chọọ irikọrọ ha ncha n'ụdị na ị ga-eme ya gịnị ichetazia na ichefuzia na ị nwere eze chiri anwụ anwụ onye ị ga-ekpesara ọza gị onye ị ga-ekpesara ọ bọrọ gị ụbọ ị na-achọ iji aka gị wee bọrọ onwe gị ụbọ asịkwa gị pụtakwa ma ọ bụrụkwa na ị na-eche ụdịrị echiche dị etu ahụ hapụ onye na-agbara mmadụ ọzọrọ ọgụ ka ọ gbara gị ọzọrọ ọ bụrụ na ọ gbara gị ọzọrọ ị mara na ụwa na-atọ ụtọ ọkwa ọ bụrụ na chukwu gbara gị ọzọrọ ọgụ ọ bụrụ na ọ gbara gị ọzọrọ ọgụ ị mara na m ikwesịzi ị na-eche ichekasị onwe gị n'ihi gịnị na ọ na-echere mụ na gị na-abụ ezi echiche echiche akọghị mmiri echiche ihe ọma echiche udo echiche ọganihu echiche ihe ọma dịgasị iche iche bụ nke o mebeghị ka ị mata maka ya ọ n'oge mmiri ndụ na bọndụ 92.9 FM ka ị na-anụrụ okwu ndị a.

nkọba mmeso ọma gị n'ebe nọ chi ga-eji chi ga-abụ nke a ga-abụ akụkọ ọrụ ebube n'ebe gị onwe gị onye gere m ntị tata nọ n'izu ụka na-abịa abịa eji m n'aka na m ị ga-akọ mmeso ọma chineke n'ihi na ihe nụtara tata bụ nke ị ga-etinye n'ọrụ na nsị gị na gị hapụwa ma ọ bụrụ na e nwere onye na-emegide gị eji n'aka gị wee bọrọ onwe gị ụbọ nke ọzọ wee bụrụ na ọ bụrụ na imebugo onwe onye megoro onwe gị eze imere onwe gị eze ya bụ na ndị ọzọ enweghịzi ihe iji ndị ọzọ iji mmadụ wee kpọrọ ka isi n'ụdị agwa dị etu ahụ wee pụọ si na ya wee wezugo onwe gị mpako na-eweta ọdịda mmadụ ọ ga-adịrị gị n'ezi mma dịka isonyere m n'izu ụka n'oge mmiri ndụ izu ụka na-abịa abịa anyị ga-emekwara gị ọgbara ọhụrụ ya ekele m gị n'ebe ọ dị ukwuu abụ m Roslyn Chika Ajichanai cheta na ọkụ elekere mbụ na anyị ga-akọrọ gị akụkụ ụwa ya gazie

banyere ịdị uchu ha ịhụ na enwere ntuli aka bụ ịgba ka a na-akwadebe maka ntuli aka ezumezu afọ ọzọ bụ afọ 2027. Onye isi oche ụlọ ọrụ a ọka mmụta Joash Amụtọ nyere mmasị obi ike a ka ọ na-ahụ ka ọrụ si aga na National Situation Room ụlọ ọrụ INEC dị na Abuja. N'ozi ode akwụkwọ mgbasa ozi ya ma bụrụkwa onye ndụmọdụ ya n'okwu mgbasa ozi Maazị Adebayo Oketola binyere aka na ya, ọkammụta Amụtọ kọwara na ụlọ ọrụ INEC chọpụtara nsogbu ụfọdụ ma dozie ha tupu emewe ntuliaka ndị ahụ e mere na nso nso a. Ụlọ ọrụ INEC haziri ntuliaka nọpụrụ iche na steeti Gombe, Kano, Bauchi na steeti Delta na Satọdee gara aga. Ụlọ ọrụ INEC kọwara ntuliaka ndị ahụ dịka nnwale dị mkpa ga-enyere ụlọ ọrụ ahụ aka ịkwadebe nke ọma maka ntuliaka ezumezu ndị ahụ a ga-eme n'afọ ọzọ bụ afọ 2027. N'ikpeazụ na mba ofesi, ndị ọrụ ahụike n'akụkụ dịgasị iche iche nke mba Democratic Republic of Congo amalitela ịgba ọgwụ mgbochi nwere ike ichekwa ha pụọ n'ọrịa Ebola. Ịgba ọgwụ mgbochi ahụ malitere na Bunia, isi obodo Ituri Province dị na mpaghara ugwu ọwụwa anyanwụ mba ahụ, ebe ọrịa Ebola na-agbasa n'ike n'ike. Onye gọvanọ provinsị ahụ, Major General Gabi Kosongo Mulumba, sịrị na ndị ọrụ ahụike nọ n'ezigbo ihe ize ndụ n'ihi ọrụ ha na-arụ na ọgụ ahụ a na-alụ megide ntiwapụta nke ọrịa Ebola. Ya bụ ihe omume ọgwụ mgbochi nke ụlọ ọrụ otu mba ụwa na-ahụ maka ahụike WHO n'aha mkpobiri na Doctors Without Borders na-akwado ga-ewerekwa ọnọdụ na Kivu, ebe ndị na-ebute ọrịa Ebola na-amụbawanye. A na-atụ anya na 50,000 ndị ọrụ ahụike nakwa ndị ọrụ ndị ọzọ ga-abụ ndị a ga-agba ọgwụ mgbochi ahụ. N'iji weta akụkọ ụwa anyị nke ehihie taa na njedebe, n'okwu isiokwu ndị ahụ kpọrọ anyị isi akụkọ, Bond FM 92.9 na-ekele ndị isi ya, ndị ọrụ na ndị na-ege ya ntị ka ọ na-echeta agbamafọ 39 ya. Ụlọ ọrụ Lagos Health Service Commission agwala ndị na-emepụta ọgwụ ka ha jiri ohere ọbụla dapụtara ha mee ihe ma wulite aka ọrụ ha mee ka ọ na-aga nke ọma. Na mba Democratic Republic of Congo, anyị mere ka ị mata na a malitela ịgba ndị ọrụ ahụike ọgwụ mgbochi ọrịa Ebola ka ndị na-ebute ọrịa ahụ na-amụbawanye. Ọgwụ bụ akụkọ ụwa nke ehihie taa. A na m ekele Temitope Ajayi na Chidimma Ọparaọcha Ekwe, ndị mere ka akụkọ ndị a rute m aka n'asụsụ Bekee. Ọ bụ m Kasi Obi Chinwụba tụgharịrị ma gụpụtara gị ya n'asụsụ Igbo. Imeela maka isonyere anyị.

eziokwu ama m na onye igbo na-ege ntị gasị ọ gịnị mekwazị echi ka ji wee banyezie n'ime m happy birthday. A sị m ka m kpọgodi gị n'ọkpa maka na onye nwatakịrị gbara afọ 39 abụ ezikwa n'obere nwa. Nya bụ na ana m eche na akpọm oku gị nke tata ọkwa na ekele n'ozi ekele nke tata ga-abụ ikele Bond FM 92.9 maka na ọ gbago afọ 39 ọta ọ gbara afọ 39. Ya bụ ọbụzi na ị nweziri ihe iji ekele ndị Bond FM, ụdị ị na-akpọ isi na ana m ekele ndị Bond FM ndị na-emeta gị obiọma. Enweziri ozi ihe ezi zienụ m bụ Chika akwa ịma izienụ m bụ Chika nọ esi m na mụ Chika emeele ele mụ sendika na akaụntụ ka anyị wee kwụnyelụ ndị Bond FM ha wee kpuliwe aṅụrị maka na ọ dị ịkwanụ fecha mmadụ ikwugide kwugide nnọọ wee ruo n'ọgba afọ 39 ọ fọrọ gị na ọ bụrụ afọ 40 kwa ịma onye ọbụla rugoro afọ 40 ọ bụrụ na onye Chukwu sonyere ọ mụtago nụnụnụ ọmụ onye a ọmụbanyego a na-ekwuzi okwu na ụmụ ya na-etozi na-achọzi ịmụta ọ ihe ọ dị ka ya. Ya bụ wee bụrụ ihe obi aṅụrị na ikele Chineke ekele na Bond FM 92.9 ọ gbaala afọ 39 tata. Dịka ọ na-adị anyị ga-abanyezi na iwetara gị ozi ekele kpọmkwem na Bond 92.9